0: Chcie a chcie.
1: Investujte do reklamy, ktorá má svoj cieľ. V každom počasí a ročnom období je tu i pre vás, podnikateľov a živnostníkov na Hodonínsku, vaše záhorácke rádio. Poradíme vám, ako osloviť vašich klientov a byť úspešný. S nami bude o vás počuť. Informácie o možnostiach a aktuálnej ponuke na čísle 0918 95 96 73 alebo na www.zahoráckeradio.sk.
2: Ja som Pavol Hamel a zdravím poslucháčov Záhorackého rádia.

0: AZ Kanalizácie, kompletný servis pre kanalizáciu a potrubie. Ponúkame vám rýchly, kvalitný a predovšetkým lacný spôsob udržať vašu kanalizáciu v 100% stave za bezkonkurenčné ceny. Ponúkame vám kvalitné služby 365 dní v roku. Vypracúvame podrobný harmonogram preventívnych kontrol a monitoringu kanalizácie. Ponúkame čistenie kanalizácie, inšpekciu kamerou. Sme tu pre firmy, správcovské spoločnosti, domácnosti, spoločenstva vlastníkov. AZ Kanalizácie to je tím profesionálov, ktorí ochotne poskytnú odborné poradenstvo. Volajte a informujte sa na non-stop linke 0904 631 295 www.azkanalizacie.sk.
1: Milovníci historických motoriek, pozor! V nedeľu 9. augusta prichádza do obchodného centra Zemplín v Michalovciach motozraza veteránov. Historické stroje, jazda veteránov, tombola a bohatý program vás čakajú od rána až do popoludnia. Obchodné centrum Zemplín. Miesto, kde história stretáva vášeň pred vekolesá. Viac informácií na oczemplin.sk.

0: Pracujte pre megazávod Vajland v Senici.
1: Hľadáme operátorov a operátorky výroby. Ide o prácu v najmodernejšom závode na výrobu tepelných čerpadiel v presvetlených, čistých a nehlučných výrobných halách. A to s hrubou mesačnou mzdou od 1250 eur, dopravou do zamestnania bezplatným autobusom, rôznymi príplatkami a finančnými benefitmi aj nad rámec zákonníka práce. Informujte sa telefonicky na čísle 0905 653 061 alebo na čísle 0905 904 995.
0: Vajland, váš stabilný zamestnávateľ v regióne.
2: Najslávnejší psí záchranári sú späť. Labková patrola, dinosaurí film.
3: Nech nás v džungli čaká čokoľvek.
4: Áno!
3: Budeme pripravení.
2: Vítajte na ostrove, na ktorom dodnes žijú dinosaurí.
3: Vôbec nie sme pripravení. Žiadny dino nie je priveľký, žiadne labky primalé.
2: Labková patrola, dinosaurí film. So slovenským dubbingom iba v kinách od 6. augusta.
5: Tie malé dinosaury mi zjedli maškrtky. Ale no tak!

Sme prví. Hráme pre vás. Prví na Záhorí. Vaše záhoracké rádio.

0: vrazia do kín.
1: Viete, myslím, Spidey?
0: Keď sa objaví nová neviditeľná hrozba, Peter Parker musí ochrániť najbližších a čeliť vlastnej záhadnej premene.
2: What is happening to me?
0: Spider-Man, nový deň. Od 29. júla v sieti kín Cinemax aj v 3D a s dubbingom. Viac info na cine.max.sk.
2: You ready?

0: V Englerovom dvore v Holíči ponúkame uhorky nakladačky v štyroch rôznych veľkostiach vždy v útorok a piatok, čerstvo nazbierané na Južnej Morave. Objednávky prijímame vždy deň vopred na čísle 034 668 50 28. V ponuke už i naše nové zemiaky. Nájdete u nás tiež našu pšenicu, seno, slamu, domácu kvasenú kapustu, domácu čalamádu, zeleninu, sezónne ovocie, sladké melóny, obilniny a zmesky prenosnice. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 8 do 17 hodiny a v sobotu od 8 do 12 hodiny. Objednávky a bližšie informácie na čísle 034 668 50 28. Tešíme sa na vás v Englerovom dvore v Holíči.
1: Vôňa čerstvo upečených koláčov, poctivého pečiva a zákuskov, ktoré pohladia dušu. Tradičná výroba a predajňa Naše svadobné koláče v Holíči ponúka denne čerstvé koláče, trdlové orechové rožky, pagáče a pestru ponuku tradičných zákuskov či torty na rôzne príležitosti. Pripravíme svadobné výslužky, candy bar na svadbe či plese alebo rodinnej oslave. Pečieme srdcom a podľa osvedčených receptúr. Naše výrobky sú plné kvalitnej čokolády bez pridaných farbív a konzervantov. Nájdete nás v Holíči na Školskej ulici 6 v areáli bývalej škôlky za Slovenskou sporiteľňou. Sledujte naše stránky, svadobné koláče na sociálnych sieťach, Facebook a Instagram, kde nájdete denne aktuálnu ponuku výrobkov. Objednávky prijímame na telefónnom čísle 0952 010 757. Naše svadobné koláče. Tradícia a poctivá chuť.

0: najslávnejší psí záchranári sú späť. Labková patrola, dinosaurí film.
1: Nech nás v džungli čaká čokoľvek. Budeme pripravení.
0: Vítajte na ostrove, na ktorom dodnes žijú dinosaurí.
1: Vôbec nie sme pripravení. Žiadny dino nie je priveľký, žiadne labky primalé.
0: Labková patrola, dinosaurí film. So slovenským dubbingom iba v kinách od 6. augusta.
2: Tie malé dinosaury mi zjedli ma škrtky. Ale no tak!

0: Záhoracké rádio.
1: Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM. Záhoracké rádio na západe Slovenska.

smrti.

všetci prázdne

Počúvajte reláciu plnú country a folku. Počúvajte folk scénu na Záhoráckom rádiu. Vždy vo štvrtok po 19. a v sobotu po 14. hodine.

0: Objavte čistú krásu prírodného kameňa.
1: Stonetra. Kamenné obklady, dlažby k bazénu alebo na terasu z elegantného travertínu, luxusný mramor do interiéru, okrasné kamene, gabióny, krásne veľkoformátové obklady a dlažby z prírodného kameňa. Kamenný obklad je vďaka svojej jedinečnosti a odolnosti ideálny na obklad fasády, soklov, plotov i krbov.
0: Širokú ponuku produktov z prírodného kameňa nájdete v našom e-shope www.stonetra.sk alebo navštívte náš showroom vo Vrádišti na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou.
1: www.stonetra.sk Vytvorené prírodou.
0: Pozor, pozor! Hľadáte tú najlepšiu rybu na letné grilovanie? Na Záhorí priamo v Senici na Továrenskej ulici nájdete rybiu farmu Diamond Fish, kde chovajú sumčeka afrického, výnimočne chutnú rybu s jemným šťavnatým a vždy čerstvým mesom. A čo je najlepšie? Ryba je bez kostí, takže si na nej pochutia dospelí aj deti. Pripravte si zdravú a lahodnú grilovačku, ktorá bude hitom každého letného stretnutia. V stredu a piatok majú osobný odber. Objednajte si na obchod@diamondfish.eu alebo volajte 0905 980 562. Sledujte sociálne siete a využite letné akcie na e-shope alebo pri osobnom odbere. Viac aj na www.diamondfish.eu. Grilujte zdravo a s chuťou. Váš Diamond Fish Senica. Pracujte pre megazávod Vaillant v Senici.
1: Hľadáme operátorov a operátorky výroby. Ide o prácu v najmodernejšom závode na výrobu tepelných čerpadiel, v presvetlených, čistých a nehlučných výrobných halách. A to s hrubou mesačnou mzdou od 1250 eur, dopravou do zamestnania, bezplatným autobusom, rôznymi príplatkami a finančnými benefitmi aj nad rámec zákonníka práce. Informujte sa telefonicky na čísle 0905 653 061 alebo na čísle 0905 904 995.
0: Vaillant, váš stabilný zamestnávateľ v regióne.
2: Záhorácke rádio, zdraví Katarína Knechtová.

0: Náš domov je Záhorie a do domova patrí pohodlie.
1: Pre vašu domácu pohodu prinášame rýchly internet a digitálnu televíziu. Z EHS máte istotu, že ste všetci pripojení. Deti pri učení, rodičia pri práci a všetci spolu pri obľúbenom filme.
0: EHS je internet a televízia pre pohodu vašej rodiny. Spájame vás. www.ehs.sk.
2: Milovníci historických motoriek, pozor! V nedeľu 9. augusta prichádza do obchodného centra Zemplín v Michalovciach motozraza veteránov. Historické stroje, jazda veteránov, tombola a bohatý program vás čakajú od rána až do popoludnia. Obchodné centrum Zemplín. Miesto, kde história stretáva vášeň pre dvekolesá. Viac informácií na ocezemplin.sk.

0: V Englerovom dvore v Holíči ponúkame uhorky nakladačky v štyroch rôznych veľkostiach vždy v útorok a piatok, čerstvo nazbierané na Južnej Morave. Objednávky prijímame vždy deň vopred na čísle 034 668 50 28. V ponuke už i naše nové zemiaky. Nájdete u nás tiež našu pšenicu, seno, slamu, domácu kvasenú kapustu, domácu čalamádu, zeleninu, sezónne ovocie, sladké melóny, obilniny a zmesky prenosnice. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 8 do 17 hodiny a v sobotu od 8 do 12 hodiny. Objednávky a bližšie informácie na čísle 034 668 50 28. Tešíme sa na vás v Englerovom dvore v Holíči.
1: Tisíce slovenských firiem si denne vyberá Azbis.sk. Prečo? Lebo najväčší výber, lebo overená kvalita, lebo podpora, ktorá tu naozaj je. Dell, Hewlett Packard, Lenovo, Microsoft, to nie sú len značky, to sú záruky. Azbis.sk, voľba tých, ktorí to myslia s IT vážne. Azbis.sk.

0: 9 hodín.
1: Záhoracké rádio. Kalista.
2: 89,2 FM.
1: Senica.
2: 101,5 FM.
0: www.zahoráckeradio.sk.
1: Záhoracké rádio. Záhoracké rádio.
0: Počasie.
3: Naladené máte. Záhoracké rádio máme sobotu 1. augusta. Vítajte pri aktuálnej predpovedi počasia krátko po 9. hodine. Dnes jasno až polooblačno, cez deň prechodne miestami až oblačno a popoludní ojedinele prehánky alebo búrky. Bude mimoriadne teplo, najvyššia denná teplota 34 až 39 stupňov. Budeme mať bezvetrie alebo len slabý juhozápadný vietor rýchlosťou do 20 km za hodinu.

Milí priatelia, opäť vás po pracovnom týždni vítame v sobotnej pohode, v ktorej si pripomenieme všetky dôležité udalosti z týždňa a v ktorej na vás čaká aj veľa dobrej muziky. Tak dúfame, že ste príjemne naladení a v pohode s nami strávite pár chvíľ. Tešiť sa na vás dnes budú Renata a Zdeno.

0: Oslavuje niekto z vás, vašej rodiny, známych či blízkych vám ľudí narodeniny, výročie alebo inak významný deň? Neváhajte a venujte im hudobný darček prostredníctvom relácie Hráme jubilantom na Záhoráckom rádiu. Stačí, ak zašlete text s gratuláciou s vašim telefónnym číslom a šekovým ústriškom vo výške 7 eur, a to na adresu PO Box 109 909 01 Skalica, alebo osobne prídete najneskôr do stredy do Záhoráckeho rádia, ktoré sídli na adrese Malého 72 Skalica. Za poplatok 3 eurá vám vaše blahoželanie zaznamenáme na CD hudobný nosič.
1: Ploty Skala. Pôsobíme na trhu už 15 rokov. Zabezpečujeme predaj, dovoz a montáž oplotenia na kľúč. Naše ploty sú z kvalitných materiálov, montáž vykonávajú skúsení odborníci, spoľahlivo a bez starostí. Rodinné domy, firmy aj priemyselné objekty vždy s rovnakou starostlivosťou a dôrazom na kvalitu. Navyše u nás nájdete výborné ceny a férové ponuky pre každého zákazníka. Sme tu pre vás na novej adrese Železničná 357/132 v Senici. Viac o nás aj na našej stránke www.ploty-skala.sk alebo volajte a informujte sa na čísle 034 22 11 118. Ploty Skala. 15 rokov skúseností, na ktoré sa môžete spoľahnúť.

0: záhorácke zvesti.
1: Pri ich počúvaní vás víta Lenka. Záhorie malo v júni rekordný počet supertropických dní, od marca však padlo veľmi málo zrážok. Rekordné teplo cez deň aj v noci jún prepísal historické teplotné maximá. Deficit zrážok sa aj napriek prechodu studeného frontu v ďalších týždňoch na Záhorí prehlboval. Od marca tu spadlo približne 120 mm. Slovenský hydrometeorologický ústav však hovorí o veľkých rozdieloch na malých vzdialenostiach. V tomto roku sa na viacerých meteorologických staniciach vyskytli vlny horúčav v rámci obdobia od 18. júna do 1. júla na západnom Slovensku. Okrem dĺžky tohto obdobia boli pre júnovú vlnu horúčav príznačné aj rekordne vysoké maximálne denné či minimálne nočné teploty. V Senici bolo zaznamenaných 5 po sebe následujúcich tropických nocí. Svoje maximá však dosiahol aj Holíč a Moravský Svätý Ján. Mestská poliklinika v Senici prechádza modernizáciou za viac ako 3 milióny eur. Projekt regionálneho centra integrovanej starostlivosti je vo veľkej miere financovaný z eurofondov. Na piatkovej tlačovej konferencii o tom informoval primátor Senice Martin Žadžovský. Napriek tomu, že ide o mestskú polikliniku a zastrešuje najmä potreby obyvateľov mesta Senica, dáva taktiež zázemie aj okolitým obciam. Spolu zastrešujeme takmer 60 tisíc ľudí, poznamenal senický primátor. Všetky tri etapy prác by mali skončiť do septembra 2027. Kunovská priehrada čelí uprostred tohtoročného letného obdobia vážnym problémom so zhoršenou kvalitou vody pre premnožené riasy. Posledné výsledky odberov odhalili prekročené limity chlorofilu, čím nádrž stratila štatút bezpečného kúpania. Zelená hrozba pod hladinou síce nepredstavuje akútne riziko pre zdravých jedincov, no zraniteľným skupinám obyvateľstva hrozia nepríjemné komplikácie. Vyplýva to z oficiálnych údajov zverejnených hygienikmi na základe júlového monitoringu. Záhorácke zvesti sme pre vás pripravili v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom.
2: Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk.
3: Miešame len dobrú hudbu.
4: Záhorácke rádio.
5: Na nás nikto nemá, my sme Záhorácke rádio.
6: Toto rádio je NM pro nás a pro naše deti.

0: Aj vy môžete nechať konkurenciu za sebou a byť v popredí so Záhoráckym rádiom. Iba u nás vám zostavíme individuálny mediaplán pre vašu živnosť, firmu, službu, produkt či podujatie. Bezkonkurenčná reklama, ktorá má svoj cieľ, to je reklama v rádiu. Informujte sa o možnostiach vašej kampane u nás. Volajte 0907 730 025 alebo mailujte na radio@zahoradskeradio.sk. Len tí najlepší o sebe nechajú počuť. Chcete mať elegantnú protišmykovú dlažbu okolo bazéna, kde sa môžu deti bezpečne šantiť? To vám zabezpečí dlažba z travertínu alebo mramoru za cenu už od 37 eur za meter štvorcový. Dlažba z prírodného kameňa na terasu, chodník alebo na parkovanie pred domom má dokonalý a jedinečný vzhľad. Nie je náročná na údržbu a vytvorí z vášho domova oázu pokoja.
1: Inšpirujte sa v našom e-shope www.stonetra.sk alebo sa príďte pozrieť do nášho showroomu vo Radišti, na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou, pretože platí radšej raz vidieť ako stokrát počuť.
0: www.stonetra.sk. Vytvorené prírodou.
1: Pozor, pozor! Hľadáte tú najlepšiu rybu na letné grilovanie? Na Záhorí priamo v Senici na Továrenskej ulici nájdete rybiu farmu Diamond Fish, kde chovajú sumčeka afrického, výnimočne chutnú rybu s jemným šťavnatým a vždy čerstvým mesom. A čo je najlepšie? Ryba je bez kostí, takže si na nej pochutia dospelí aj deti. Pripravte si zdravú a lahodnú grilovačku, ktorá bude hitom každého letného stretnutia. V stredu a piatok majú osobný odber. Objednajte si na obchod @ diamondfish.eu alebo volajte 0905 980 562. Sledujte sociálne siete a využite letné akcie na e-shope alebo pri osobnom odbere. Viac aj na www.diamondfish.eu. Grilujte zdravo a s chuťou. Váš Diamond Fish Senica.

0: akcia do kín.
1: Ideme s Spidey.
0: Keď sa objaví nová neviditeľná hrozba, Peter Parker musí ochrániť najbližších a čeliť vlastnej záhadnej premene.
2: What is happening to me?
0: Spider-Man, nový deň. Od 29. júla v sieti kín Cinemax aj v 3D a s dubbingom. Viac info na cine.max.sk.
2: You ready?
3: Najslávnejší psí záchranári sú späť. Lapková patrola Dinosaurí film.
4: Nech nás v džungli čaká čokoľvek. Budeme pripravení.
3: Vítajte na ostrove, na ktorom dodnes žijú dinosaury.
4: Vôbec nie sme pripravení. Žiadny dino nie je priveľký, žiadne lapky primalé.
3: Lapková patrola Dinosaurí film. So slovenským dubbingom iba v kinách od 6. augusta.
5: Tie malé dinosaury mi zjedli ma škrtky. Ale no tak!

0: Záhorácke zvesti.
1: Pri ich počúvaní vás vítá Renata. Po krátkom období príjemnejších teplôt sa do našej oblasti na Záhorie opäť vrátia letné horúčavy. Po okraji tlakovej výše začne od juhu prúdiť veľmi teplý až tropický vzduch, ktorý prinesie slnečné počasie a výrazný nárast teplôt. Tie budú počas druhej polovice týždňa na viacerých miestach atakovať hranicu 35 stupňov. Streda už prinesie veľa slnečných lúčov a horúčavy naberú na intenzite. Pri malej oblačnosti vystúpi denná teplota na 33 stupňov, miestami môže dosiahnuť až 35. Teplá bude aj noc s minimami okolo 20 stupňov, čo naznačí príchod tropických nocí. Podľa aktuálnych predpokladov bude horúce počasie pokračovať aj v ďalších dňoch. Ak plánujete pobyt pri vode alebo dlhší čas vonku, nezabúdajte na dostatočný pitný režim, ochranu pred slnkom a vyhýbajte sa pobytu na priamom slnku počas najteplejšej časti dňa. Toľko informácia, ktorá bola čerpaná z portálu zahory.sk. Futbalisti MFK Skalica získali v úvodnom kole nového ročníka Nike Ligy bod na ihrisku favorizovaného Spartaka Trnava. Sobotné stretnutie sa skončilo remízou 1-1. Skaličania vstúpili do stretnutia aktívne a už vo 4. minúte pohrozil po rohovom kope Patrik Karhan. Domáci síce krátko na to dostali loptu do siete, gól však pre hru rukou neplatil. Hostia museli už v 21. minúte nútene striedať. Zraneného Martina Junasa nahradil Erik Rivka, ktorý si pripísal debut v najvyššej slovenskej súťaži. Vyšetrenia neskôr potvrdili, že Junas utrpel zlomeniny dvoch rebier. Skalica sa ujala vedenia v 41. minúte, po rohovom kope sa lopta odrazila k Petrovi Pudhorockému, ktorého strela aj s prispením domáceho obrancu Ivana Mensaha skončila v sieti. Záhoráci mohli ešte pred prestávkou pridať druhý gól. Onyediku však pri samostatnom úniku vychytal Martin Vatruba. Trnava následne v 6. minúte nadstaveného času vyrovnala po nešťastnom teči kapitána Damiana Bariša. Spartak po prestávke vystriedal štyroch hráčov a zvýšil aktivitu. Skaličania však dobre bránili a sami mohli rozhodnúť. Najväčšiu príležitosť mal v 77. minúte Erik Daniel, ktorého krížna strela tesne minula bránu. Prémiové minuty v Nike Lige si okrem Rišku pripísal aj Adam Krížan. Skalica tak po dobrom taktickom výkone získala na ihrisku pohárového zástupcu cenný bod. Skalica odohrá najbližší ligový zápas v sobotu 1. augusta o 18:00 do proti Ružomberku. Po zranení brankárskej jednotky Martina Junasa, ktorý utrpel zlomeniny dvoch rebier, bude klub riešiť aj doplnenie brankárskeho postu. Toľko informácia čerpaná z portálu zahory.sk. Slovenskí a českí colníci spojili sily. Počas akcie Konexus skontrolovali 830 vozidiel. Viac v dokrútke hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
2: Mobilné hliadky finančnej správy a colnej správy Českej republiky počas spoločnej kontrolnej akcie Konexus skontrolovali na oboch stranách slovensko-českej hranice celkovo 830 nákladných a dodávkových vozidiel. Odhalili porušenia colných a daňových predpisov, ako aj predpisov v cestnej doprave, zaistili cigarety, alkohol a tovar podozrivý z porušovania práv duševného vlastníctva. Na hraničnom priechode Drietoma Starých Rozenkov zaznamenali aj pozitívny nález 50 gramov kratomu.
3: Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoráckeradio.sk.
4: Music Radio, Záhorácke rádio.
5: Bav sa s nami a užívaj si leto.

0: Skalica. Mesto, kde sa žije.
1: 1. až 31. augusta od 11. do 17. hodiny mesto Skalica, Skalická paleta 2026, výstava obrazov výtvarnej súťaže neprofesionálnych výtvarníkov, jezuitský kostol, stup voľný. 1. až 31. augusta podľa otváracích hodín vinotéky mesto Skalica, Jana Hotažová, Farebný svet, jubilejná výstava obrazov členky klubu výtvarníkov v Skalici, galéria u Františkánov, stup voľný. 2. augusta 17:00 mesto Skalica, Ardleto 2026, Jak rytíř z Rímov zatočil, Bábkové divadlo, nádvorie vinotéky u Františkánov, vstup voľný. 3. augusta od 10. do 17. hodiny Peter Večer, Junior Code, ukážka programovania hry Bunny Hop v Construct 2. Vytvorte si vlastnú počítačovú hru. Lektor, predmestie 38, Skalica, vstup voľný. 4. augusta od 10. do 17. hodiny Peter Večer, Junior Code, ukážka programovania hry Space Defender v Scratch. Vytvorte si vesmírnu počítačovú hru. Lektor, predmestie 38, Skalica, vstup voľný. 5. augusta od 10. do 17. hodiny Peter Večer, Junior Code, ukážka skladania a programovania Lego robota Wall-E. Lektor, predmestie 38, Skalica, vstup voľný. A 6. augusta od 10. do 17. hodiny Peter Večer, Junior Code, ukážka programovania vo Visual Modder pre Minecraft. Lektor, predmestie 38, Skalica, vstup voľný.
0: Viac informácií na www.skalica.sk. Skalica, mesto, kde sa žije.

0: V Englerovom dvore v Holíči ponúkame uhorky nakladačky v štyroch rôznych veľkostiach vždy v útorok a piatok, čerstvo nazbierané na Južnej Morave. Objednávky prijímame vždy deň vopred na čísle 034 668 50 28. V ponuke už i naše nové zemiaky. Nájdete u nás tiež našu pšenicu, seno, slamu, domácu kvasenú kapustu, domácu čalamádu, zeleninu, sezónne ovocie, sladké melóny, obilniny a zmesky prenosnice. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 8 do 17 hodiny a v sobotu od 8 do 12 hodiny. Objednávky a bližšie informácie na čísle 034 668 50 28. Tešíme sa na vás v Englerovom dvore v Holíči.
1: Tisíce slovenských firiem si denne vyberá Azbis.sk. Prečo? Lebo najväčší výber, lebo overená kvalita, lebo podpora, ktorá tu naozaj je. Dell, Helbit Packard, Lenovo, Microsoft, to nie sú len značky, to sú záruky. Azbis.sk, voľba tých, ktorí to myslia s IT vážne. Azbis.sk.

0: zemi.
1: Záhorácke zvesti.
2: Pri ich počúvaní vás víta Lenka. Gazárka nie je vhodná na kúpanie. Horúce letné dni lákajú ľudí k jazerám a vodným nádržiam. Aktuálne výsledky monitoringu Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky však ukazujú, že kvalita vody na jednotlivých lokalitách Záhoria sa líši. Kým na niektorých miestach je voda podľa posledných odberov vhodná na kúpanie, inde hygienici odporúčajú zvýšenú opatrnosť alebo kúpeľne neodporúčajú vôbec. Podľa aktuálnej správy je voda vyhovujúca na Oširíde v Sekuliach a Adamovských jazerách v Kbeloch. Posledné odbery na týchto lokalitách nepreukázali zdravotne významné nedostatky a voda je vhodná na rekreáciu. Na troch ďalších obľúbených lokalitách hygienici zaznamenali zhoršenú kvalitu vody. Neznamená to zákaz kúpania, upozorňujú však na možné zvýšené zdravotné riziko. Ide o Rudavu v Malých Levároch, Pieskovňu v Plaveckom Štvrtku, kde boli zistené zvýšené hodnoty sníc. Zvýšené zdravotné riziko platí aj pre Kunovskú priehradu, kde bola zhoršená kvalita vody spôsobená prekročením limitu chlorofilu a pri prevahe rias bez výskytu cyanobaktérií. Najhoršia situácia je však aktuálne na Gazárke v Šaštíne Strážoch. Laboratórne rozbory preukázali prekročenie limitných hodnôt cyanobaktérií aj chlorofilu. Túto lokalitu preto zaradili medzi miesta, kde voda nie je vhodná na kúpanie. Trnavský samosprávny kraj aktuálne investuje do modernizácie svojich stredných škôl 7 miliónov eur. Financie pochádzajú z rozpočtov kraja a z eurofondov. Na Záhorí pokračuje premena areálu gymnázia Františka Víťazoslava Sasinka v Skalici. Kraj tam buduje novú bezbariérovú športovú zónu s multifunkčným ihriskom a workoutovým zázemím. Ihrisko má slúžiť na volejbal, badminton aj streetball. Súčasťou projektu bude aj priestor na cvičenie s vlastnou hmotnosťou. Projekt nadväzuje na predchádzajúce investície do vzdelávacích priestorov. Trnavský samosprávny kraj na jar dokončil rekonštrukciu laboratórií na gymnáziách v Skalici a v Senici. Zmodernizované laboratória majú v najbližšom období dostať aj nové interiérové vybavenie určené na praktickú výučbu. Výstavba ďalšieho úseku cyklotrasy medzi Senicou a Šaštínom Strážami sa začala. Nová trasa bude dlhá 9,6 kilometra a prepojí obce Senica, Dojč, Šaštín Stráže, Borský Mikuláš, Šadíkové Humence a Štefanov. Podľa Trnavského samosprávneho kraja vytvorí bezpečnejšie spojenie pre približne 32 tisíc obyvateľov. Projekt podporila Trnavská župa prostredníctvom Rady partnerstva sumou 3,8 milióna eur z programu Slovensko. Záhorácke zvesti sme pre vás pripravili spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom.
3: Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk.
4: Hey, hey, hey, hey, hey, hey.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhorácke rádio.

0: Zavolal vám sused, že máte pomalý internet?
1: Alebo vám digitálna telka zamrzla uprostred športového finále? Je najvyšší čas na zmenu. EHS je internet a televízia zo Záhoria pre záhorákov. Ak potrebujete aj vy vysokorýchlostné pripojenie, navštívte nás v Skalici pri autobusovej stanici alebo na www.ehs.sk.
0: Internet a televízia pre domácu pohodu, to je EHS.
2: Milovníci historických motoriek, pozor! V nedeľu 9. augusta prichádza do obchodného centra Zemplín v Michalovciach motozraza veteránov. Historické stroje, jazda veteránov, tombola a bohatý program vás čakajú od rána až do popoludnia. Obchodné centrum Zemplín. Miesto, kde história stretáva vášeň pre dvekolesá. Viac informácií na ocezemplin.sk.

0: Záhoracké rádio.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
2: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.záhoráckeradio.sk

Milí priatelia, aj túto nedeľu vám prinesieme novú reláciu so známym publicistom, spisovateľom a redaktorom doktorom Pavlom Dinkom. Nový cyklus relácií sa venuje téme o skalických uliciach. V premiére vždy v nedeľu o 14:00 a v repríze v pondelok o 20:00.

0: Hľadáte elegantný a trvácny obklad na fasádu vášho domu, plotu či firmy? Chcete, aby váš interiér alebo kúpeľňa dostala dokonalý vzhľad a jedinečný zážitok? Krásu prírodného kameňa nemusíte hľadať ďaleko. V našej ponuke nájdete obklady z travertínu, mramoru, pieskovca, vápenca alebo bridlice už od 14 eur za meter štvorcový.
1: Inšpirujte sa v našom e-shope www.stonetra.sk alebo sa príďte pozrieť do nášho showroomu vo Vrádišti na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou, pretože platí radšej raz vidieť ako stokrát počuť.
0: www.stonetra.sk Vytvorené prírodou.
2: Ploty Skala pôsobíme na trhu už 15 rokov. Zabezpečujeme predaj, dovoz a montáž oplotenia na kľúč. Naše ploty sú z kvalitných materiálov, montáž vykonávajú skúsení odborníci, spoľahlivo a bez starostí. Rodinné domy, firmy aj priemyselné objekty vždy s rovnakou starostlivosťou a dôrazom na kvalitu. Navyše u nás nájdete výborné ceny a férové ponuky pre každého zákazníka. Sme tu pre vás na novej adrese Železničná 357/132 v Senici. Viac o nás aj na našej stránke www.ploty-skala.sk alebo volajte a informujte sa na čísle 034 22 11 118. Ploty Skala. 15 rokov skúseností, na ktoré sa môžete spoľahnúť.
0: Vôňa čerstvo upečených koláčov, poctivého pečiva a zákuskov, ktoré pohľadia dušu. Tradičná výroba a predajňa Naše svadobné koláče v Holíči ponúka denne čerstvé koláče, trdlové orechové rožky, pagáče a pestru ponuku tradičných zákuskov či torty na rôzne príležitosti. Pripravíme svadobné výslužky, candy bar na svadbe či plese alebo rodinnej oslave. Pečieme srdcom a podľa osvedčených receptúr. Naše výrobky sú plné kvalitnej čokolády bez pridaných farbív a konzervantov. Nájdete nás v Holíči na Školskej ulici 6 v areáli bývalej škôlky za Slovenskou sporiteľňou. Sledujte naše stránky, svadobné koláče na sociálnych sieťach, Facebook a Instagram, kde nájdete denne aktuálnu ponuku výrobkov. Objednávky prijímame na telefónnom čísle 0952 010 757. Naše svadobné koláče. Tradícia a poctivá chuť.
1: Pozor, pozor! Hľadáte tú najlepšiu rybu na letné grilovanie? Na Záhorí priamo v Senici na Továrenskej ulici nájdete rybiu farmu Diamond Fish, kde chovajú sumčeka afrického, výnimočne chutnú rybu s jemným šťavnatým a vždy čerstvým mesom. A čo je najlepšie? Ryba je bez kostí, takže si na nej pochutia dospelí aj deti. Pripravte si zdravú a lahodnú grilovačku, ktorá bude hitom každého letného stretnutia. V stredu a piatok majú osobný odber. Objednajte si na obchod zavináč diamondfish.eu alebo volajte 0905 980 562. Sledujte sociálne siete a využite letné akcie na e-shope alebo pri osobnom odbere. Viac aj na www.diamondfish.eu. Grilujte zdravo a s chuťou. Váš Diamond Fish Senica. Pracujte pre megazávod Vajland v Senici.
0: Hľadáme operátorov a operátorky výroby. Ide o prácu v najmodernejšom závode na výrobu tepelných čerpadiel, v presvetlených, čistých a nehlučných výrobných halách. A to s hrubou mesačnou mzdou od 1250 eur, dopravou do zamestnania bezplatným autobusom, rôznymi príplatkami a finančnými benefitmi aj nad rámec zákonníka práce. Informujte sa telefonicky na čísle 0905 653 061 alebo na čísle 0905 904 995.
1: Vajland, váš stabilný zamestnávateľ v regióne.

0: záhorácke zvesti.
1: Pri počúvaní vás víta Nelka. Za týranie psa dostal muž zo závodu 10-mesačnú podmienku. Okresný súd Malacky uznal 47-ročného muža z obce Závod za vinného z prečinu týrania zvierat. Uložil mu trest odňatia slobody na 10 mesiacov s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu 2 rokov. TASR o tom informovala hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová. Podľa zistení muž ponechal dvojročného kríženca nemeckého ovčiaka najmenej 2 týždne, priviazaného na krátkom povraze bez zabezpečenia potravy, vody a prístrežka. Na nevyhovujúce podmienky upozornili susedia, ktorí následne kontaktovali pracovníkov občianskeho združenia, ktorí psa z miesta odviezli. Veterinárne vyšetrenie podľa nej potvrdilo u psa podvýživu a poranenie na krku spôsobené pravdepodobne krátkým povrazom. Odsúdený svojim konaním zviera týral zvlášť krutým a surovým spôsobom v rozpore so zákazom týrania zvierat ustanoveným v zákone o veterinárnej starostlivosti, dodala hovorkyňa. Polícia v tejto súvislosti upozornila občanov, že akékoľvek bezdôvodné konanie smerujúce k zanedbaniu starostlivosti, zraneniu alebo usmrteniu zvieraťa je protiprávne konaním v zmysle zákona o veterinárnej starostlivosti. Združenie miest a obcí Slovenska v spolupráci s ministerstvom vnútra a policajným zborom zrealizujú informačnú kampaň varujúcu pred podvodnými aktivitami, ohrozujúcimi finančné prostriedky miest a obcí. Po útorkovom spoločnom rokovaní zároveň zdôraznili nevyhnutnosť preventívnych opatrení pred narastajúcimi a čoraz sofistikovanejšími spôsobmi, ktoré páchatelia v týchto prípadoch používajú. Predseda z MOSu a primátor mesta Partizánske Jozef Božík upozornil, že od marca tohto roku rastie počet pokusov o podvod, v ktorých páchatelia pod zámienkou ochrany žiadajú previesť finančné prostriedky miest a obcí. Takýmto pokusom nečelia iba štatutári samospráv, ale aj vedúci mestských či obecných podnikov, dodal šéf z MOSu. Najviac ohrozené sú podľa neho malé samosprávy, kde je väčšina samosprávnej agendy na pleciach jedinej osoby, prípadne veľmi úzkeho počtu pracovníkov úradu. A ako starosta riešite množstvo problémov a v tom prípade fokusovaný a veľmi prepracovaný psychický nátlak, zneužívajúci zodpovednosť za ochranu verejných zdrojov, môže sa takéto niečo udiať. Upozornil s odkazom na prípad z Betliara, kde starostka vydala podvodníkom viac ako 100 000 eur. V spolupráci s ministerstvom vnútra a policajným zborom sme už začali a postupne zintenzívnime komunikačnú kampaň, ako sa v takýchto situáciách správať a nátlaku brániť, zdôraznil Božík. Podobných konaní totiž podľa neho môže pribúdať, aj s ohľadom na blížiace sa komunálne voľby. Štátna tajomnička ministerstva vnútra Slovenskej republiky Lucia Kurilovská potvrdila, že okrem informačného letáku distribuovaného samosprávam budú mať mestá a obce k dispozícii aj stručný bezpečnostný manuál, opisujúci modus operandi podvodníkov a rovnako zásady, ako v takýchto prípadoch postupovať. Pravidlom je zásada zastaviť, overiť a nahlásiť hovor, uviedla Kurilovská. QR platby môžu obchodníkom ušetriť stovky až 10 000 eur ročne. Viac do krútke hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
2: Ak daňovník alebo jeho rodič nesplnil niektorú zo zákonných podmienok, daňové úrady zasielajú v týchto dňoch daňovníkovi oznámenie o zániku nároku na poukázanie podielu zaplatenej dane pre rodiča. Dôvody môžu byť rôzne. Rodič napríklad nemusel k rozhodujúcemu dátumu dovršiť dôchodkový vek alebo nepoberal zákonom ustanovený druh dôchodku. Oznámenie obsahuje právne a daňové formulácie, ktorým občan nemusí vždy jednoznačne rozumieť. Odporúčame preto, aby sa v prípade nejasnosti obrátil na naše call centrum. Konzultanti mu vysvetlia význam uvedeného dôvodu a usmernia ho, aký ďalší postup môže v konkrétnej situácii využiť. Telefónne číslo call centra 048 43 17 222.
1: Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk.
3: Uno momento. Je tu leto.
4: Bál sa s nami. Uži si leto v pohode.
5: Vaše záhoracké rádio.

0: 11 hodín.
1: Záhoracké rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoracke-radio.sk
1: Záhoracké rádio.

0: Spôsobiť meškania najmä na hlavných koridorových tratiach, kde vlaky jazdia od 120 do 160 km za hodinu. Obmedzenie sa najviac dotkne medzinárodných rýchlikov či expresov. Meškania však môžu naberať aj osobné vlaky. Dôvodom prijatia opatrenia je pôsobenie vysokých teplôt na koľajnice. Počas letných mesiacov môže extrémne teplo spôsobiť ich rozťažnosť a v krajných prípadoch aj vybočenie koľaje, uviedli Železnice Slovenskej republiky. Informácia bola čerpaná z portálu zahory.sk. Dobrovoľný hasičský zbor Záhorská Ves informoval o odsúdení dvoch hasičských člnov z kotviska na rakúskej strane rieky Morava. Plavidlá boli neskôr nájdené priviazané pri kompe na slovenskej strane. Podľa hasičov sa môže zdať, že išlo len o nevinnú zábavu. Upozorňujú však, že hasičské člny nie sú určené na rekreačné využitie, ale slúžia na záchranu ľudí v ohrození života, pátracie akcie či zásahy pri nehodách na vode. V letných mesiacoch sa na rieke Morava pohybuje viac vodákov, rybárov aj ďalších návštevníkov. Ak by hasiči počas tiesňového volania svoje člny nenašli na určenom mieste, podľa nich by mohli byť následky tragické. Tentoraz sa podarilo člny nájsť a vrátiť späť do pohotovosti. Na budúce však podobný čin môže znamenať, že pomoc príde neskoro, upozornil dobrovoľný hasičský zbor Záhorská Ves. Hasiči zároveň vyzývajú obyvateľov aj návštevníkov rieky Morava, aby bez povolenia nemanipulovali so záchrannou technikou. Odsúdenie alebo premiestnenie vybavenia záchranných zložiek podľa nich nie je recesia, ale nezodpovedné konanie, ktoré môže ohroziť zdravie a životy ľudí. Informácia bola čerpaná z portálu zahory.sk. Najčastejšie mýty o elektronickej fakturácii. Finančná správa uvádza veci na pravú mieru. Viac v dokrútke hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
1: Elektronická fakturácia bude od 1. januára 2027 novým štandardom výmeny faktúr medzi firmami, podnikateľmi a organizáciami na Slovensku. Ide o súčasť celoeurópskej modernizácie systému DPH, ktorá prinesie menej administratívy, nižšie náklady aj efektívnejšie fungovanie. Napriek tomu sa v súvislosti s jej zavedením objavuje množstvo nepresností a mýtov. Medzi časté mýty patrí napríklad informácia, že Slovensko zavádza niečo, čo nikde inde nie je. Realita je ale iná. Elektronická fakturácia nie je slovenská novinka, ale súčasť celoeurópskej reformy DPH v rámci balíka VIDA. Európska únia postupne zavádza elektronickú výmenu faktúr medzi podnikateľmi s cieľom zjednodušiť podnikanie, znížiť administratívnu záťaž, zrýchliť spracovanie faktúr a účinnejšie bojovať proti daňovým podvodom. Taliansko ju zaviedlo už v roku 2019 a ďalšie krajiny, napríklad Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Poľsko či Rumunsko, svoje systémy zavádzajú alebo postupne rozširujú. Slovensko pritom využíva medzinárodnú sieť PEPOL, prostredníctvom ktorej si podniky a inštitúcie vymieňajú elektronické dokumenty vo viac ako 40 krajinách sveta a pripája sa k európskemu trendu modernizácie DPH a digitalizácie podnikania.
2: Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk.

0: Najobľúbenejší filmový superhrdina sa vracia do kín. Keď sa objaví nová neviditeľná hrozba, Peter Parker musí ochrániť najbližších a čeliť vlastnej záhadnej premene.
1: What is happening to me?
0: Spider-Man Nový deň. Od 29. júla v sieti kín Cinemax aj v 3D a s dubbingom. Viac info na cine.max.sk.
1: You ready?

0: Aj vy môžete nechať konkurenciu za sebou a byť v popredí so Záhoráckym rádiom. Iba u nás vám zostavíme individuálny mediaplán pre vašu živnosť, firmu, službu, produkt či podujatie. Bezkonkurenčná reklama, ktorá má svoj cieľ, to je reklama v rádiu. Informujte sa o možnostiach vašej kampane u nás. Volajte 0907 730 025 alebo mailujte na radio@zahoradskeradio.sk. Len tí najlepší o sebe nechajú počuť.
1: Chcie a chcie.
2: Investujte do reklamy, ktorá má svoj cieľ. V každom počasí a ročnom období je tu i pre vás, podnikateľov a živnostníkov na Hodonínsku, vaše Záhorácke rádio. Poradíme vám, ako osloviť vašich klientov a byť úspešný. S nami bude o vás počuť. Informácie o možnostiach a aktuálnej ponuke na čísle 0918 95 96 73 alebo na www.zahoradskeradio.sk.

0: Milí priatelia, v týchto chvíľach vám prinášame aktuálny prehľad filmov v kinách na Záhorí. Kino Mladosť v Senici dnes o 17.30 premieta dobrodružný film Vajana. Dobrodružný film Odysea si môžete pozrieť o 19.30. Kino Cinemax v Skalici dnes o 20.10 premieta komédiu Dovolenka v raji. Nová komédia Slovenská Kavej 2 na vás čaká o 17.40. Animovaný príbeh Mimoni a Monštra sa premieta o 15.40. Dobrodružný príbeh Odysea má dva premietacie časy 16.40 a 20.00. O 14.30, 17.30 a 20.30 sa môžete tešiť na akčný dobrodružný film Spider-Man Nový deň. Toy Story 5 príbeh hračiek, to už je názov animovanej komédie s premietacím časom 13.30. Dobrodružný film Vajana má premietací čas 14.10. To už je z nášho prehľadu všetko. Prajeme vám príjemné filmové zážitky.
1: Yes, radio, Záhorecké radio, Záhorecké radio. Maďar mi povedal, Záhorecké radio. Francúz povie, Záhorecké radio. Nemec povie, ja, das, Záhorecké radio, ja.
2: Všetci počúvajú
3: Záhorecké radio.

AZ kanalizácie, kompletný servis pre kanalizáciu a potrubie. Ponúkame vám rýchly, kvalitný a predovšetkým lacný spôsob udržať vašu kanalizáciu v 100% stave za bezkonkurenčné ceny. Ponúkame vám kvalitné služby 365 dní v roku. Vypracúvame podrobný harmonogram preventívnych kontrol a monitoringu kanalizácie. Ponúkame čistenie kanalizácie, inšpekciu kamerou. Sme tu pre firmy, správcovské spoločnosti, domácnosti, spoločenstva vlastníkov. AZ kanalizácie to je tím profesionálov, ktorí ochotne poskytnú odborné poradenstvo. Volajte a informujte sa na non-stop linke 0904 631 295 www.azkanalizacie.sk.

0: Blíži sa nám 12. hodina a to znamená, že sobotná pohoda sa teda blíži k záveru. Hneď po nej na vás čaká aktuálna predpoveď počasia. Po počasí sa môžete tešiť na reláciu Oldies. Po 13. hodine vás zasa potešíme prúdom dobrej muziky a nezabudneme ani na milovníkov country hudby, pre ktorých sme pripravili reláciu Folk Scéna presne o 14. hodine. O 15. je tu tak ako vždy hitparáda s Markusom. O 19. hodine znova Folk Scéna. Zo Záhoráckeho rádia sa s vami lúči a pekný víkend vám praje Renata Azdeno.
1: Yes, rádio, Záhoracké rádio, Záhoracké rádio. Maďar mi povedal Záhoracké rádio. Francúz povie Záhoracké rádio. Nemec povie Ja, das Záhoracké rádio. Ja.
2: Všetci počúvajú
3: Záhoracké rádio.

0: 12 hodín.
1: Záhradské rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhradské rádio.
0: Počasie.
3: Naladené máte Záhoracké rádio, vitajte pri aktuálnej predpovedi počasia. Dnes jasno až polooblačno, cez deň prechodne miestami až oblačno a popoludní ojedinele prehánky alebo búrky. Bude mimoriadne teplo, najvyššia denná teplota 34 až 39 stupňov. Budeme mať bezvetrie alebo len slabý, cez deň miestami juhozápadný vietor do 20 km za hodinu. Zajtra teda v nedeľu jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele miestami prehánky či búrky. Najnižšia nočná teplota 24 až 18 stupňov, najvyššia denná teplota 34 až 39 stupňov. V pondelok nás čaká takisto jasný až polooblačný deň, prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele takisto prehánky alebo búrky. Bude mimoriadne teplo, najnižšia nočná teplota 24 až 19 stupňov, najvyššia denná teplota 34 až 39 stupňov.
0: Oldies v Záhoráckom rádiu. Staré a dobré. Oldies v Záhoráckom rádiu.

0: Dinosaurí film.
1: Nech nás v džungli čaká čokoľvek.
2: Áno!
1: Budeme pripravení.
0: Vítajte na ostrove, na ktorom dodnes žijú dinosaury.
1: Vôbec nie sme pripravení. Žiadny dino nie je priveľký, žiadne labky primalé.
0: Labková patrola Dinosaurí film. So slovenským dubbingom iba v kinách od 6. augusta.
2: Tie malé dinosaury mi zjedli maškrtky. Ale no tak!

0: Pozor, pozor! Hľadáte tú najlepšiu rybu na letné grilovanie? Na Záhorí priamo v Senici na Továrenskej ulici nájdete rybiu farmu Diamond Fish, kde chovajú sumčeka afrického, výnimočne chutnú rybu s jemným šťavnatým a vždy čerstvým mesom. A čo je najlepšie? Ryba je bez kostí, takže si na nej pochutia dospelí aj deti. Pripravte si zdravú a lahodnú grilovačku, ktorá bude hitom každého letného stretnutia. V stredu a piatok majú osobný odber. Objednajte si na obchod@diamondfish.eu alebo volajte 0905 980 562. Sledujte sociálne siete a využite letné akcie na e-shope alebo pri osobnom odbere. Viac aj na www.diamondfish.eu. Grilujte zdravo a s chuťou. Váš Diamond Fish Senica.
1: Milovníci historických motoriek, pozor! V nedeľu 9. augusta prichádza do obchodného centra Zemplín v Michalovciach motozraza veteránov. Historické stroje, jazda veteránov, tombola a bohatý program vás čakajú od rána až do popoludnia. Obchodné centrum Zemplín. Miesto, kde história stretáva vášeň pre dvekolesá. Viac informácií na oczemplin.sk.

0: Rýchly internet a digitálna televízia s archívom priamo u vás doma.
1: To je to pravé pre vás. EHS sú lokálne internetové služby zo Záhoria pre záhorákov. Neustále rastieme a rozširujeme moderné internetové pokrytie do okolitých obcí. Navštívte nás v Skalici pri autobusovej stanici a pomôžeme vám s výberom služieb šitých priamo na mieru.
0: Sme blízko vás, keď nás potrebujete. www.ehs.sk.
1: Objavte čistú krásu prírodného kameňa.
2: Stonetra. Kamenné obklady, dlažby k bazénu alebo na terasu z elegantného travertínu. Luxusný mramor do interiéru, okrasné kamene, gabióny, krásne veľkoformátové obklady a dlažby z prírodného kameňa. Kamenný obklad je vďaka svojej jedinečnosti a odolnosti ideálny na obklad fasády, soklov, plotov i krbov.
1: Širokú ponuku produktov z prírodného kameňa nájdete v našom e-shope www.stonetra.sk alebo navštívte náš showroom vo Vrádišti. Na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou.
2: www.stonetra.sk. Vytvorené prírodou. Vôňa čerstvo upečených koláčov, poctivého pečiva a zákuskov, ktoré pohľadia dušu. Tradičná výroba a predajňa Naše svadobné koláče v Holíči ponúka denne čerstvé koláče, trdlové orechové rožky, pagáče a pestru ponuku tradičných zákuskov či torty na rôzne príležitosti. Pripravíme svadobné výslužky, candy bar na svadbe či plese alebo rodinnej oslave. Pečieme srdcom a podľa osvedčených receptúr. Naše výrobky sú plné kvalitnej čokolády bez pridaných farbív a konzervantov. Nájdete nás v Holíči na Školskej ulici 6 v areáli bývalej škôlky za Slovenskou sporiteľňou. Sledujte naše stránky, svadobné koláče na sociálnych sieťach Facebook a Instagram, kde nájdete denne aktuálnu ponuku výrobkov. Objednávky prijímame na telefónnom čísle 0952 010 757. Naše svadobné koláče. Tradícia a poctivá chuť.
1: Pracujte pre megazávod Vajland v Senici.
2: Hľadáme operátorov a operátorky výroby. Ide o prácu v najmodernejšom závode na výrobu tepelných čerpadiel v presvetlených, čistých a nehlučných výrobných halách. A to s hrubou mesačnou mzdou od 1250 eur, dopravou do zamestnania bezplatným autobusom, rôznymi príplatkami a finančnými benefitmi aj nad rámec zákonníka práce. Informujte sa telefonicky na čísle 0905 653 061 alebo na čísle 0905 904 995.
1: Vajland, váš stabilný zamestnávateľ v regióne.

Sme prví. Hráme pre vás. Prví na Záhorí. Vaše záhoracké rádio.

0: Záhoracké rádio.
1: Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM. Záhoracké rádio na západe Slovenska.

0: 14 hodín.
1: Záhoradské rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhoradské rádio. Záhoradské rádio.
0: Počasie.
3: Naladené máte Záhoradské rádio, vitajte pri aktuálnej predpovedi počasia. Dnes jasno až polooblačno, cez deň prechodne miestami až oblačno a popoludní ojedinele prehánky alebo búrky. Bude mimoriadne teplo, najvyššia denná teplota 34 až 39 stupňov. Budeme mať bezvetrie alebo len slabý, cez deň miestami juhozápadný vietor do 20 km za hodinu. Zajtra teda v nedeľu jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele miestami prehánky či búrky. Najnižšia nočná teplota 24 až 18 stupňov, najvyššia denná teplota 34 až 39 stupňov. V pondelok nás čaká takisto jasný až polooblačný deň, prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele takisto prehánky alebo búrky. Bude mimoriadne teplo, najnižšia nočná teplota 24 až 19 stupňov, najvyššia denná teplota 34 až 39 stupňov.
0: Folk scéna. Výber nestárnúcej country a folkovej hudby.

0: na lachlach.
1: Ploty Skala pôsobíme na trhu už 15 rokov. Zabezpečujeme predaj, dovoz a montáž oplotenia na kľúč. Naše ploty sú z kvalitných materiálov, montáž vykonávajú skúsení odborníci, spoľahlivo a bez starostí. Rodinné domy

0: Firmy aj priemyselné objekty vždy s rovnakou starostlivosťou a dôrazom na kvalitu. Navyše u nás nájdete výborné ceny a férové ponuky pre každého zákazníka. Sme tu pre vás na novej adrese Železničná 357/132 v Senici. Viac o nás aj na našej stránke www.ploty-skala.sk alebo volajte a informujte sa na čísle 034 22 11 118. Ploty Skala. 15 rokov skúseností, na ktoré sa môžete spoľahnúť.
1: Pozor, pozor! Hľadáte tú najlepšiu rybu na letné grilovanie? Na Záhorí priamo v Senici na Továrenskej ulici nájdete rybiu farmu Diamond Fish, kde chovajú sumčeka afrického, výnimočne chutnú rybu s jemným šťavnatým a vždy čerstvým mesom. A čo je najlepšie? Ryba je bez kostí, takže si na nej pochutia dospelí aj deti. Pripravte si zdravú a lahodnú grilovačku, ktorá bude hitom každého letného stretnutia. V stredu a piatok majú osobný odber. Objednajte si na obchod@diamondfish.eu alebo volajte 0905 980 562. Sledujte sociálne siete a využite letné akcie na e-shope alebo pri osobnom odbere. Viac aj na www.diamondfish.eu. Grilujte zdravo a s chuťou. Váš Diamond Fish Senica. Pracujte pre megazávod Vaillant v Senici.
2: Hľadáme operátorov a operátorky výroby. Ide o prácu v najmodernejšom závode na výrobu tepelných čerpadiel v presvetlených, čistých a nehlučných výrobných halách. A to s hrubou mesačnou mzdou od 1250 eur, dopravou do zamestnania bezplatným autobusom, rôznymi príplatkami a finančnými benefitmi aj nad rámec zákonníka práce. Informujte sa telefonicky na čísle 0905 653 061 alebo na čísle 0905 904 995.
1: Vaillant, váš stabilný zamestnávateľ v regióne.

0: Milovníci historických motoriek, pozor! V nedeľu 9. augusta prichádza do obchodného centra Zemplín v Michalovciach motozraz veteránov. Historické stroje, jazda veteránov, tombola a bohatý program vás čakajú od rána až do popoludnia. Obchodné centrum Zemplín. Miesto, kde história stretáva vášeň pre dve kolesá. Viac informácií na ocezemplin.sk.
1: Chcete mať elegantnú protišmikovú dlažbu okolo bazéna, kde sa môžu deti bezpečne šantiť? To vám zabezpečí dlažba z travertínu alebo mramoru za cenu už od 37 eur za meter štvorcový. Dlažba z prírodného kameňa na terasu, chodník alebo na parkovanie pred domom má dokonalý a jedinečný vzhľad. Nie je náročná na údržbu a vytvorí z vášho domova oázu pokoja.
2: Inšpirujte sa v našom e-shope www.stonetra.sk alebo sa príďte pozrieť do nášho showroomu vo Radišti, na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou, pretože platí radšej raz vidieť ako stokrát počuť.
1: www.stonetra.sk. Vytvorené prírodou.
3: Najslávnejší psí záchranári sú späť. Lapková patrola, dinosaurí film.
4: Nech nás v džungli čaká čokoľvek. Budeme pripravení.
3: Vítajte na ostrove, na ktorom dodnes žijú dinosaurí.
4: Vôbec nie sme pripravení. Žiadny dino nie je priveľký, žiadne lapky primalé.
3: Lapková patrola, dinosaurí film. So slovenským dubbingom iba v kinách od 6. augusta.
5: Tie malé dinosaury mi zjedli ma škrtky. Ale no tak!
6: Na dlani jednu z tých řas

0: Oslavuje niekto z vás, vašej rodiny, známych či blízkych vám ľudí narodeniny, výročie alebo inak významný deň? Neváhajte a venujte im hudobný darček prostredníctvom relácie Hráme jubilantom na Záhoráckom rádiu. Stačí, ak zašlete text s gratuláciou s vašim telefónnym číslom a šekovým ústriškom vo výške 7 eur, a to na adresu PO Box 109 909 01 Skalica, alebo osobne prídete najneskôr do stredy do Záhoráckeho rádia, ktoré sídli na adrese Malého 72 Skalica. Za poplatok 3 eurá vám vaše blahoželanie zaznamenáme na CD hudobný nosič.
1: Hľadáte spoľahlivý internet alebo aj digitálnu televíziu s archívom?
2: Sme EHS, váš lokálny partner pre spoľahlivé pripojenie. Neustále rozširujeme naše služby a pokrytie v obciach na Záhorí, aby ste aj vy mali najmodernejšie pripojenie k svetu. Navštívte nás v Skalici pri autobusovej stanici alebo kliknite na www.ehs.sk.
1: Sme vaši susedia zo Záhoria, vaše EHS.
3: Najobľúbenejší filmový superhrdina sa vracia do kín. Keď sa objaví nová neviditeľná hrozba, Peter Parker musí ochrániť najbližších a čeliť vlastnej záhadnej premene. What is happening to me? Spider-Man Nový deň. Od 29. júla v sieti kín Cinemax aj v 3D a s dubbingom. Viac info na cine-max.sk. You ready?

0: 15 hodín.
1: Záhoracké rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
3: www.zahoradskeradio.sk.
1: Zahoradske rádio. Zahoradske rádio.
3: Hit paráda Záhoradského rádia.
2: Rebrík 25 najväčších hitov na Záhorí.
4: Hi everybody, všetky vám na frekvenciách 89,2 a 101,5, sobota krátko po 15. alebo streda krátko po 19. A to je už premiéra alebo repríza poslucháckej hitparady Záhoráckeho rádia. Dnes 886. kola. Dnes nás čaká nadúpaný rebríček plný skvelej hudby, no ešte predtým, než sa pozrieme na novinky a samotnú TOP 25, musíme vyčistiť priestor. Tieto tri skladby u vás tento raz nenašli dostatok hlasov a z nášho rebríčka definitívne vypadávajú. Toto je rozlučková skladba číslo jeden po 4 týždňoch z minulého týždňa 25. priečky With DMC and the Bees and Honey a pesnička Take My Mind. Juhoafricko-nemecký rapper With DMC sa v tomto tracku spojil s tvorivým kolektívom Bees and Honey a pesnička opísala ten pocit, keď vám niekto úplne ovláde myšlienky a neviete ho dostať z hlavy. Na sociálnych sieťach bola sprievodným motívom mnohých letných cestovateľských videí. V vašom hlasovaní však jej cesta končí a Sid Parodov sa lúči. Toto je rozlučková skladba číslo 1 With DMC a Bees and Honey a pesnička Take My Mind.

Chris DMC and Beans and Honey a Take My Mind po 4 týždňoch z minulotýždňovej 25. priečky, dnes ako rozlúčková skladba číslo 1. S tou druhou prichádza americký producent Disco Lines, ktorý si prizval R&B divu Tinashe na vznik nekompromisnej klubovej hymny. Text skladby trefne a s nadhľadom adresuje nezávislosť a vysoké nároky moderných žien. I keď na parketoch zbieralo obrovské ohlasy, po vašom hlasovaní jej došiel dých. Dnes sa s nami takisto definitívne lúči. Toto sú Disco Lines and Tinashe a pesnička No Broke Boys.

Disco Lizenty naši No Broke Boys po 9 týždňoch z minulotýždňovej 23. priečky, dnes ako rozlučková skladba číslo 2. S tou treťou prichádzajú Shibozy and Miles Smith a pesnička Blink Twice. Spolupráca dvoch obrovských talentov, amerického Shibozyho a britského Milesa Smitha, priniesla sviežú fúziu country and pop folku, chytlavé gitary a emotívny spev okamžite očarili fanúšikov oboch interpretov. Napriek sľubnému štartu sa im nepodarilo odraziť od dna rebríčka. Dnes im mávame na rozlúčku, toto sú Shibozy and Miles Smith a pesnička Blink Twice.

and Miles Smith a Blink Twice po dvoch týždňoch z minulotýždňovej 22. priečky, dnes ako rozlučková skladba číslo 3. Okrem toho Disco Lines and Tina She, No Broke Boys a tiež Viz DMC and Beast and Honey, Take My Mind. Rozlučkové skladby sú

Myself and Kali and Desmod a ďakujem, toto bola novinka číslo 1, poďme ďalej. S tou druhou prichádza austrálsky hudobný vizionár Kevin Parker alias Tame Impala. Prichádza s novým hypnotickým počinom skladba Dracula, tak sa to volá, stavia na nostalgických syntetizátoroch a podmanivom rytme s príchuťou 80-tych rokov. Hudobní kritici ju chvália pre perfektne zvládnutú filmovú atmosféru. Získa si táto zahraničná lahvotka aj vaše hlasy. Toto je novinka číslo 2, Tame Impala a pesnička Dracula. It's new.

Tame Impala a Dracula ako novinka číslo 2 886. kola hitparady Záhoráckeho rádia. Poďme ďalej, novinka číslo 3, to je Holly Humberstone a pesnička To Love Somebody. Britská pesničkárka Holly Humberstone sa pustila do prerábky nesmrteľnej klasiky od Bee Gees a vdýchla jej moderný melancholický šat. Jej krehký, no nalihavý hlas v sprievode jemnej elektroniky vytvára neopísateľnú atmosféru. Na streame skladba zaznamenala obrovský ohlas u fanúšikov komornejšieho popu. Dnes štartuje ako naša tretia novinka. Holly Humberstone, To Love Somebody. It's new.

0: Holly Humberstone, tu Love Somebody, ako novinka číslo 3 886. kola hitparady Záhoráckeho rádia. Okrem toho Time Impala a Dracula a Myself and Kali and Desmond a Ďakujem. To všetko v rámci noviniek 886. kola hitparady Záhoráckeho rádia. Ktorá z noviniek vás zaujala najviac? Nezabudnite za ňu hlasovať na našom webe a teraz sa už presúvame k samotnej hitparáde. Začíname odpočítavanie od 25. priečky. Miesto číslo 25 to sú Felix Jane and Sarah Perios a pesnička Now's Good Time to Be. Nemecký DJ Felix Jane a americká speváčka Sarah Perios spojili sily v extrémne pozitívnej skladbe. Track vznikol ako oslava prítomného okamihu a duševnej pohody, čo je pre Felixa v posledných rokoch veľmi osobná téma. Slnečná atmosféra z neho robí ideálny rádiový hit. U nás začína odpočítavanie na 25. mieste.
1: Hitparáda Záhoráckeho rádia.
2: Rebrík 25 najväčších hitov na Záhorí.

0: Sally.
1: Jane a Sarah Berrios, Knows Good Time to Be, po troch týždňoch z 20. na tohto týždňovej 25. priečke. Poďme ďalej, miesto číslo 24, to je Ale Farben a pesnička Baby Goodbye. Berlínsky producent Ale Farben opäť dokazuje, že vie pretaviť chytľavú melódiu do plnokrvného tanečného hitu. Baby Goodbye stavia na dynamickom tempe a úderných dýchových motívoch, ktoré vás nenechajú sedieť. Skladba patrí hlavným trhákom jeho aktuálnych festivalových setov. Pre Bríčku dnes je to miesto číslo 24, Ale Farben Baby Goodbye.

malefarben Baby Goodbye po dvoch týždňoch z 15. na tohto týždňovej 24. priečke. A Malefarben tu má hneď dvojité zastúpenie. V sprievode nemeckého speváka Reného Millera vytvoril emotívny dance-popový track o reči tela a tichej príťažlivosti. Výrazný vokál Reného Millera dodáva skladbe potrebnú hĺbku aj rádiový šmrnc. Dnes je to miesto číslo 23. Malefarben featuring René Miller a pesnička Body Talk.

Ale Farben, featuring René Miller, Body Talk, po troch týždňoch z 24. na tohto týždňovej 23. priečke. Poďme ďalej, miesto číslo 22 to je Alan Murín a pesnička Na veky. Slovenský spevák a producent Alan Murín opäť potvrdzuje svoju pozíciu jedného z najinovatívnejších mladých umelcov u nás. Na veky je emotívna skladba kombinujúca moderný R&B zvuk s chytľavým popovým refrénom. Fanúšikovia ocenili najmä úprimný text a prepracovanú vizuálnu stránku klipu. U nás obsadil miesto číslo 22. Toto je Alan Murín a Na veky.

Karol Murín na veky po 4 týždňoch z 21. na tohto týždňovej 22. priečke. Poďme ďalej, miesto číslo 21 to je Adonis a Ema Drobná a pesnička Rituál. Exkluzívny slovenský duet, v ktorom sa stretli dva z najvýraznejších a najštýlovejších hlasov našej scény. Adonis a Ema Drobná prinášajú temnejší, no neskutočne elektrizujúci popový zážitok. Ich hlasy sa dokonale doplňajú a na internete si skladba vyslúžila skvelé ohlasy. Toto je miesto číslo 21 Adonis a Ema Drobná a pesnička Rituál.

0: Adonis a Ema Drobná, Rituál, po troch týždňoch z 19. na tohto týždňovej 21. priečke. 22. Alan Murin na veky, miesto číslo 23. Ale Farben featuring René Miller Body Talk, 24. Ale Farben Baby Goodbye a miesto číslo 25. Felix Jen a Sarah Perios Knows a Good Time to Be. Poďme ďalej, máme za sebou prvú peticu, boli tam skvelé domáce duety aj svetoví producenti, ideme však ďalej, kto sa udrží v druhej desiatke, ak to pomaly mierí nahor, pozvíme sa na miesta 20 až 16. Dnes miesto číslo 20 je Michael Patrick Kelly a pesnička Run Free. Michael Patrick Kelly serviruje ďalšiu hymnu plnú nádeje, slobody a neskutočnej energie. Skladba vznikla z jeho vlastných životných skúseností a túžby prekonať vnútorné prekážky. Pri živých vystúpeniach patrí medzi najväčšie vrcholy jeho koncertov, no a dnes otvára druhú desiatku na 20. mieste. Toto je Michael Patrick Kelly a pesnička Run Free.
1: Top 20.

Michael Patrick Kelly, Run Free, po týždni z novinky číslo 20 na 20. priečke. Poďme ďalej, na 19. je kapela Para a pesnička Prepojený. Kultová slovenská hudobná kapela Para prichádza s chytľavou pesničkou o medziľudských vzťahoch a sile spájania sa. Skladba nesie ich typický uvoľnený rukopis, skvelú basovú linku a refrén, ktorý si okamžite začnete spievať. Na letných festivaloch po celom Slovensku patrí k najhlasnejšie spievaným skladbám. Po vašom hlasovaní skladba získala 19. miesto. Toto je kapela Para a Prepojený.

Para prepojený po 14 týždňoch z 8. na tohto týždňovej 19. priečke. Poďme ďalej, miesto číslo 18, to je Felix Jane featuring Jay Hart a pesnička Pride. Felix Jane sa v tejto skladbe spojil s uznávaným britským autorom a spevákom Jay Hartom. Pride je silná, motivujúca pieseň o sebaláske, prijatí a hrdosti na to, kým v skutočnosti sme. Produkcia ponúka čistý, energický klubový zvuk, ktorý sa vám dostane do pohody. Patrí jeden z miesto číslo 18, Felix Jane a Jay Hart a pesnička Pride.

rytmu. Felix Jane featuring Jay Hart Pride po 12 týždňoch zo 17. na tohto týždňovej 18. priečke. Poďme ďalej. Na 17. je Jennifer Lopez and David Guetta a pesnička Save Me Tonight. Spojenie popovej kráľovnej J-Lo a francúzského hitmakera Davida Guettu je zárukou nefalšovanej party atmosféry. Save Me Tonight prináša rýchle tempo, pulzujúce basy a charizmatický vokál Jennifer. Na sociálnych sieťach k nej vzniklo množstvo tanečných výziev. U nás zakotvilo na 17. mieste Jennifer Lopez a David Guetta a pesnička Save Me Tonight.

Yes and David Guetta, Save Me Tonight po dvoch týždňoch z 18. na tohto týždňovej 17. priečke. Poďme ďalej, miesto číslo 16, to je Nico Santos a pesnička All Time High. Nemecký spevák Nico Santos pokračuje vo svojej úspešnej sérii rádiových hitov. All Time High kombinuje chytľavé popové melódie s ľahkými gospelovými a soul prvkami. Nico v texte opisuje pocity opojenia z lásky, ktoré človeka vynášajú až do neba. V našej hitparáde sa zastavil na 16. priečke Nico Santos All Time High.

Nico Santos, All Time High, po 5 týždňoch, stagnácia na 16. priečke. Na 17. Jennifer Lopez and David Guetta, Save Me Tonight. Miesto číslo 18, Ferry Jean a J-Hart Pride. 19. priečka, Para Prepojený. A miesto číslo 20, Michael Petrikelly a pesnička Run Free. Pomaly sa dostávame k najtesnejším súbojom. Stred rebríčka býva najviac nevyspytateľný a dnes tu máme obrovské mená svetovej scény. To sa drží tesne pod top 10. Tu je petica od 15. po 11. priečku. Miesto číslo 15, Teddy Swims a pesnička Mr. Novi Doll. Americký spevák s nezameniteľným chrapľavým hlasom Teddy Swims opäť ukazuje svoje obrovské srdce. Mr. Novi Doll je úprimnou odpoveďou všetkým, ktorí si myslia, že na všetko majú návod a rozumejú ostatným. Skladba zbiera desiatky miliónov prehratí vďaka jeho brutálnemu hlasovému výkonu. U nás otvára stred poľa na 15. priečke Teddy Swims a Mr. Novi Doll.

0: Teddy Swims, Mr. Novi Doll po týždni z novinky číslo 1 na 15. priečke. Poďme ďalej. Miesto číslo 14, to je Bruno Mars a pesnička I Just Might. Funkovo-popový kráľ Bruno Mars sa zvracia so svojím typickým retrozvukom, ktorý okamžite roztancuje každého. I Just Might čerpa z toho najlepšieho zo žánrov funk a disco 80. rokov. Bruno opäť ukazuje neskutočnú hlasovú ľahkosť a hudobnú virtuozitu. Toto je miesto číslo 14, Bruno Mars, I Just Might.
1: You are this again?

Bruno Mars, I Just Might po 13 týždňoch, stagnácie na 14. priečke. Poďme na miesto číslo 13, Taylor Swift a Opalite. Globálna megahviezda Taylor Swift prekvapila svojich fanúšikov prepracovanou metaforickou skladbou. Opalite je nový popový track pomenovaný podľa minerálu, ktorý symbolizuje nádej a vnútorný pokoj. Fanúšikovia na internete okamžite začali rozoberať tajúplné šifry ukryté v texte. Výborné 13. miesto pre Taylor, toto je miesto číslo 13, Taylor Swift a Opalite.

Taylor Swift a Opolite po 8 týždňoch z 11. na tohto týždňovej 13. priečke. Na 12. Robin Schulz a Embers. Nemecký DJ Robin Schulz stavil v novinke Embers na melancholické akustické motívy zmiešané s hlbokým houseovým rytmom. Skladba hovorí o plamienkoch nádeje a spomienkach, ktoré v nás zostávajú aj po skončení vzťahu. V európskych rebríčkoch patrí k najrýchlejšie stúpajúcim hitom. Dnes je to miesto číslo 12, Robin Schulz, Embers.

Robin Schulz Embers po týždni z novinky číslo 30 na 12. priečke. Miesto číslo 11 to je David Guetta, Teddy Swims a Don't Deny a pesnička Gone Gone Gone. Toto je mega spolupráca dvoch výnimočných hlasov a jedného z najlepších producentov sveta. David Guetta dal dohromady Teddyho Swimsa a austrálskú hviezdu Don't Deny. Výsledkom je explozívny mix tanečnej hudby a mohutných soulpopových vokálov. Zastavili sme tesne pred desiatkom na 11. priečke. Toto je David Guetta, Teddy Swims a Don't Deny, Gone Gone Gone.

David Guetta a Teddy Swims a Tones the Night, Gone Gone Gone po 14 týždňoch z 10. na tohto týždňovej 11. priečke. Na 12. Robin Schulz Embers, miesto číslo 13 Taylor Swift Opalite, 14. priečka Bruno Mars I Just Might a miesto číslo 15 Teddy Swims a pesnička Mr. Novi Doll. Poďme ďalej, je to tu, otvárame elitnú desiatku Záhoráckeho rádia. Tu sa už zvádzajú nekompromisné súboje o každé 1% hlasov. Pozrime sa, ktoré hity držíte na dojazd od úplného vrcholu. Miesto číslo 10 Ray a pesnička Where is my husband. Britská speváčka Ray pokračuje v búraní popových konvencií so svojím drzým a vtipným popovým štýlom. Where is my husband stavia na živých dychových nástrojoch, divadelnej atmosfére a textovej irónii. Ray za svoju tvorbu zbiera prestížne ocenenia po celom svete, otvára našu top 10 na 10. priečke. Ray a Where is my husband.

To bola Ray Avery's My Husband po 13 týždňoch z 13. na tohto týždňovej 10. priečke. Poďme ďalej. Miesto číslo 9 to je Juste, Jack Style a Ion a pesnička Turn the Lights Off. Nové spracovanie kultovej klubovej klasiky prináša moderný zvuk pre novú generáciu poslucháčov. Spojenie producentov Juste, Jack Style a speváka Jona vdýchlo známemu motivu obrovskú dávku sviežej energie. Skladba dominuje najmä v streame a na sociálnych sieťach. Vy ste jej dopriali parádne 9. miesto. Toto sú Juste, Jack Style a Ion a pesnička Turn the Lights Off.

Just a Jack Style a on Turn the Lights Off po 4 týždňoch zo 6. na tohto týždňovej 9. priečke. Na 8. je Bebe Rexha a Faithless a pesnička New Religion. Spojenie popovej divy Bebe Rexha a legendárnej elektronickej formácie Faithless prinieslo temný, euforický a chytlavý track. Skladba šikovne sampluje kultové syntetizátorové prvky Faithless a spája ich s moderným spevom Bebe. Na tanečných parketoch funguje ako magnet. Dnes je to miesto číslo 8 po 5 týždňoch z 9. priečky Bebe Rexha a Faithless New Religion.

Bebe Rexha a Faithless New Religion po 5 týždňoch z 9. na tohto týždňovej 8. priečke. Na 7. je Leony a pesnička Don't Worry. Nemecká speváčka Leony pokračuje vo svojej úspešnej ceste na vrchole európskej popovej scény. Don't Worry je pozitívne naladená pieseň, ktorá pripomína, že po každej búrke vyjde slnko. Jej čistý vokál a slnečná produkcia z nej robia dokonalý rádiový hit. Drží sa na skvelom 7. mieste. Leony, Don't Worry.

Madony Don't Worry po 8 týždňoch z 12. na tohto týždňovej 7. priečke. Na 6. je Shakira a pesnička Zoo. Kolumbijská ikona Shakira sa opäť vracia k svojim divokým rytmom a charakteristickému prejavu. Skladba Zoo spája chytlavý latinskoamerický pop s prvkami afrobeatu a okamžite roztancuje každého. Klip k pesničke trhá rekordy v počte pozretí na celom svete. Dnes pristala na 6. priečke Shakira Zoo.

Shakira Zoo po 12 týždňoch zo 7. na tohto týždňovej 6. priečke. Na 7. Leony Don't Worry, miesto číslo 8 Beberexa a Faithless New Religion, miesto číslo 9 Justin Jackstell a Yon Tara The Lights Off a miesto číslo 10 Ray Where Is My Husband. Poďme do prvej peťky a sme vo veľkom finále. Týchto 5 skladeb bolo počas uplynulého týždňa najobľúbenejších na Záhorí. Kto siahol na bronz, kto berie striebro a komu patrí absolútny kráľovský trón? Poďme na to, tu je vaša top 5. Miesto číslo 5 Topic Fireboy DML a Nico Santos a pesnička Buddy. Nemecký hitmaker Topic spojil sily s nigerijským spevákom Fireboy DML a spevákom Nikom Santosom. Výsledkom je nákazlivý afrohausový track s chytľavou melódiou, ktorý dobýva svet. Pesnička má uvoľnený letný náboj a dokonalú náladu. V našej hitparáde otvára najlepšiu peticu na 5. mieste. Miesto číslo 5 Topic Fireboy DML a Nico Santos a pesnička Buddy.

Topic, Fireboy DML a Nico Santos Buddy po 10 týždňoch z 3. na tohto týždňovej 5. priečke. Poďme ďalej, na 4. je Somber a pesnička 12 to 12. Mladý americký objav Somber si získal srdcia poslucháčov vďaka svojej intímnej indie popovej tvorbe. Skladba hovorí o intenzívnych emóciách strávených premýšľaním o blízkej osobe. Surová gitara a emotívny spev očarili aj vás a toto je z toho nádherné 4. miesto. Somber a 12 to 12.

Bomber 12 to 12 po 12 týždňoch, z druhej na tohto týždňovej štvrtej priečke. Miesto číslo 3 to je Rail Dalton a pesnička Blood Running. Americký spevák Rail Dalton prináša masívny soulpopový banger plný pulzujúceho rytmu a gospelovej energie. Blood Running oslavuje ten pocit, keď v sebe zacítite novú životnú silu a vášeň. Rayov mohutný hlas vás nenechá chladnými. Prebojoval sa na bronzový stupeň víťazov. Toto je miesto číslo 3 Rail Dalton Blood Running.

Rail Dalton Blood Running po 6 týždňoch z prvej na tohto týždňovej 3. priečke. Miesto číslo 2 to je Alex Warren a pesnička Fever Dream. Alex Warren potvrdzuje svoju neskutočnú formu a po predchádzajúcich úspechoch prináša ďalšiu emotívnu bombu. Fever Dream stavia na gradujúcom v refréne a naliehavom speve, z ktorého behajú zimomriavky. Na sociálnych sieťach sa track stal sprievodným motívom miliónov emotívnych videí. Odnáša si striebornú priečku, toto je miesto číslo 2, Alex Warren, Fever Dream.

To bol Alex Warren, Favorite Dream po 7 týždňoch z 5. na tohto týždňovej druhej priečke. Predtým, než si pustíme číslo 1, si dáme rekapituláciu. Novinka číslo 1, Myself, Kali a Desmond, ďakuje.

Miesto číslo 20 Michael Patrick Kelly Run Free. 19 Para Prepojený. 18 Felix Jen a Gerhard Pride. Miesto číslo 17 Jennifer Lopez a David Guetta Save Me Tonight. 16 Nico Santos All Time High. Miesto číslo 15 Teddy Sims Mr. Navidol.

0: A číslo 1 to je DGO a End of Beginning. Máme tu absolútneho víťaza 886. kola. Pod pseudonymom DGO vystupuje známy americký herec Joe Keery, ktorý potvrdzuje svoj obrovský hudobný talent. Skladba End of Beginning je nový nostalgický synthpopový hymnus venovaný spomienkam na Chicago. Skladba sa stala masívnym celosvetovým fenoménom a vy ste ju vytiahli až na samotný vrchol. DGO s pesničkou End of Beginning je vašou novou jednotkou na Záhoráckom rádiu.
1: Hey, Mr. DJ, what's that?

0: To je miesto číslo 1 DJO End of Beginning, 886. kola hitparady Záhoráckeho rádia. To bolo z dnešného odpočítavania všetko. Nezabudnite, že o poradí v budúcom kole rozhodujete vy na webe zahoracke.sk. Hlasujte za svoje obľúbené hity aj novinky, majte krásny deň a počúvajte Záhoracké rádio.
1: Hitparáda Záhoráckeho rádia.
2: Rebrík 25 najväčších hitov na Záhorí.

0: 17 hodín.
1: Záhradské rádio. Kalista
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
3: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhradské rádio. Záhradské rádio.
0: Hudobný koktail pre vaše uši.
1: Hudobný koktail.
0: Hudobný koktail.

0: Skalica, mesto, kde sa žije.
1: 1. až 31. augusta od 11. do 17. hodiny mesto Skalica, Skalická paleta 2026, výstava obrazov výtvarnej súťaže neprofesionálnych výtvarníkov, jezuitský kostol, vstup voľný. 1. až 31. augusta podľa otváracích hodín vinotéky mesto Skalica, Jana Hotažová, Farebný svet, jubilejná výstava obrazov členky klubu výtvarníkov v Skalici, galéria u Františkánov, vstup voľný. 2. augusta 17:00 mesto Skalica, Ardleto 2026, Jak rytíř z Rímov zatočil, Bábkové divadlo, nádvorie vinotéky u Františkánov, vstup voľný. 3. augusta od 10. do 17. hodiny Peter Večer, Junior Code, ukážka programovania hry Bunny Hop v Construct 2. Vytvorte si vlastnú počítačovú hru. Lektor, predmestie 38, Skalica, vstup voľný. 4. augusta od 10. do 17. hodiny Peter Večer, Junior Code, ukážka programovania hry Space Defender v Scratch. Vytvorte si vesmírnu počítačovú hru. Lektor, predmestie 38, Skalica, vstup voľný. 5. augusta od 10. do 17. hodiny Peter Večer, Junior Code, ukážka skladania a programovania Lego robota VOE. Lektor, predmestie 38, Skalica, vstup voľný. A 6. augusta od 10. do 17. hodiny Peter Večer, Junior Code, ukážka programovania vo Visual Modder pre Minecraft. Lektor, predmestie 38, Skalica, vstup voľný.
0: Viac informácií na www.skalica.sk. Skalica, mesto, kde sa žije.

Oslavuje niekto z vás, vašej rodiny, známych či blízkych vám ľudí narodeniny, výročie alebo inak významný deň? Neváhajte a venujte im hudobný darček prostredníctvom relácie Hráme jubilantom na Záhoráckom rádiu. Stačí, ak zašlete text s gratuláciou s vašim telefónnym číslom a šekovým ústriškom vo výške 7 eur, a to na adresu PO Box 109 909 01 Skalica, alebo osobne prídete najneskôr do stredy do Záhoráckeho rádia, ktoré sídli na adrese Malého 72 Skalica. Za poplatok 3 eurá vám vaše blahoželanie zaznamenáme na CD hudobný nosič.

0: Záhoracké rádio.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
2: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.záhoráckeradio.sk

Milovníci historických motoriek, pozor! V nedeľu 9. augusta prichádza do obchodného centra Zemplín v Michalovciach motozraza veteránov. Historické stroje, jazda veteránov, tombola a bohatý program vás čakajú od rána až do popoludnia. Obchodné centrum Zemplín. Miesto, kde história stretáva vášeň pre dvekolesá. Viac informácií na oczemplin.sk.

0: Vôňa čerstvo upečených koláčov, poctivého pečiva a zákuskov, ktoré pohladia dušu. Tradičná výroba a predajňa Naše svadobné koláče v Holíči ponúka denne čerstvé koláče, trdlové orechové rožky, pagáče a pestru ponuku tradičných zákuskov či torty na rôzne príležitosti. Pripravíme svadobné výslužky, candy bar na svadbe či plese alebo rodinnej oslave. Pečieme srdcom a podľa osvedčených receptúr. Naše výrobky sú plné kvalitnej čokolády bez pridaných farbív a konzervantov. Nájdete nás v Holíči na Školskej ulici 6 v areáli bývalej škôlky za Slovenskou sporiteľňou. Sledujte naše stránky, svadobné koláče na sociálnych sieťach Facebook a Instagram, kde nájdete denne aktuálnu ponuku výrobkov. Objednávky prijímame na telefónnom čísle 0952 010 757. Naše svadobné koláče. Tradícia a poctivá chuť.
1: Ahoj, ja som Ivan Tásler zo skupiny IMT Smile a vy počúvate Záhoracké rádio.

0: 19 hodín.
1: Záhoracké rádio. Kalica.
2: 89,2 FM.
1: Senica.
2: 101,5 FM.
0: www.zahoráckeradio.sk.
1: Záhoracké rádio.
0: Folk scéna. Výber nestárnúcej country a folkovej hudby.

0: Echt Jó. Magyar mi povedal? Záhorecké rádió. Francúz povie Záhorecké rádió. Nemec povie Ja, das Záhorecké rádió. Ja.
1: Všetci počúvajú
2: Záhorecké rádió.

0: sme prví. Hráme pre vás. Prví na Záhorí.
1: Vaše záhoracké rádio.

0: 22 hodín.
1: Záhoradské rádio. Kalista.
2: 89,2 FM.
1: Senica.
2: 101,5 FM.
3: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhoradské rádio. Záhoradské rádio.
3: Hudobný koktail pre vaše uši.
1: Hudobný koktail.
3: Hudobný koktail.

Noc v Záhoráckom rádiu. Záhoráckom rádiu. Pekné sny.

0: miešame len dobrú hudbu.
1: Záhoracké rádio.
2: Na nás nikto nemá, my sme Záhoracké rádio.
3: Toto rádio je NM pro nás a pro naše deti.

0: fix. 23 hodín.
1: Záhoradské rádio. Kalista.
2: 89,2 FM.
1: Senica.
2: 101,5 FM.
3: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhoradské rádio. Záhoradské rádio.
3: Hudobný koktail pre vaše uši.
1: Hudobný koktail.
3: Hudobný koktail.

Nalaď sa s nami na letné hity Záhoráckeho rádia. Počúvaj nás celé leto.

0: Záhoracké rádio.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
2: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.záhoráckeradio.sk

0: noc, začal sa nový deň.
1: Záhoradské rádio. Kalista.
2: 89,2 FM.
1: Senica.
2: 101,5 FM.
3: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhoradské rádio. Záhoradské rádio.
0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.

0: Uno momento, je tu leto.
1: Bav sa s nami, uži si leto v pohode.
2: Vaše záhoracké rádio.

Sme prví. Hráme pre vás. Prví na Záhorí. Vaše záhoracké rádio.

0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.